Ishkeria film nikit yadeko na siman kana swaha. Dao Sri Ramachandra nirangpa ik ne crazy kiare film nikit ishk acha lagta hai kona simang na watatenga.